way di leen nuyu bu baax a baax, sant leen, gërëm leen rek. Ah, ñu fi xëy suba ba léegi ñu ngi leen di ziare bu baax a baax. Ganaa bañ gërëmee suñ borom subhanahu wa taala, gërëm nag staff beeg management bi yëpp, déglukat yeeg soppee tekkandoor yeeg am di jàmma yi yëpp, koy safoo rek wesko studio ñu ngi laa nuyu bu baax. 92.1 juróom ñeen fukk ak ñaar tomb benn. Di nuyu nag Mariama Kunda Fans Club bi doon Kasuwan, waaw, sun rajo yi tamit ñu nuyu leen bu baax.